0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger I hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring I nabolaget I flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper, valper som grävlingungarna kallas då.
1: Grävlingvalp.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling vill jag säga, si. Inte som sådan att jag är adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling I närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt I byn vill jag säga. Si. Men på Svartlamon då som är kanske ett lite stycke Trondheim som är en slags lite sån grön oas I byn. Mye fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan och en del öppna krypkällare. Hvor både katter og grävlingar trives.
1: Är det där de trives?
0: Ja, bland annat. Men ja. Alltså grävlingen är nog lite flexibel, är skönt. De kan ju bygga något enorme hi som kan finnas I flera hundra år. Där ja, där upp många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute I den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling I så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men de finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jeg har grävlingvalper I hagen.
1: Finns några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara I fred. De kommer att förlate hiet till hösten. Så inte tätta att fluktruter, inte tätta att så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de ta föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling kommer för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Det kanskje sånn at de veldig, husker veldig godt også? Det her lærte om du har nemlig, så tenker jeg kanskje grevlingene likens.
0: Ja, ja, altså de har nå sine territorier, men ja, de også veldig sosiale typer. Så det ikke nødvendigvis noe sånn at det noen... De kan nok, grevlingene kan nok krangle om et territorium.
2: Oh.
0: Men I mellomtida, siden jeg ikke skal foreta meg noen ting, så kan vi jo kose oss med litt grevlingfakta. Ja. For eksempel parring. Grevlingparring. Oi. Når tror du at grevlingen parer seg?
2: Hvis du hører ungene nå, jeg vet ikke, hvor lenge de, skulle du si, svanger?
1: 10 uker tippe, da sier jeg mars.
2: Ja, når, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, ja. Ja, de parer seg om våren, ja, sånn ja. Som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten I en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Høsten går, vinteren kjøm, grevlingen går I hi og ligger helt rolig I hiet sitt, uten å ete noen ting.
1: Mens den gravid?
0: Ja. Og så, I juletider, da det akkurat som graviditeten slutter å slumre. Da setter graviditeten I gang til juletider, og grevlingen føder kvølper I februar. Og ja, det heter jo grevlingkvølper, som jeg sa I sted. Og det altså disse små her som tusler rundt på plena og terrassen min nå. Og jeg har enda ikke sett deg brunskogsneglene. For de jo veldig glad I dem.
2: Oh, ja.
0: Og meitemark så klart, men snegler de elsker.
2: Er det noen minus med grevlingene da? Siden Sven overhovedet ikke vil ha dem nært, tenkte jeg.
0: Han tenker sikkert på den eldgamle myten om at de bits og beinet knekk.
1: Ja, at de kan låse kjeven, det jeg mest redd for.
0: Nei, det gjør de ikke.
1: Det gjør ikke det.
0: Det bare tull. Oh, ja. Det der faktisk sånn middelaldermyte fra den gangen de drev å jakte av grevling med sånn klappjakt og spa og greier.
1: Okay. Så de bit ikke?
0: Nei.
1: Ja, men bit for bit, er
0: de
1: bare.
0: De jo livredd oss. Så hvis du kommer der og kommer med en lite sørlandsuttrykk som mildt som en våvind, så kommer grevling til å, fuck, shit, jeg stikk! Siden vi prater om naboer I dag, grevlingen en sosial nabo, tror jeg?
1: Det tror jeg ikke.
2: Nei, ikke hvis han så redd, eller sånn.
1: Sky type. Ja.
0: De er redd også, men sine egne. 10-15 grevlinger kan bo I samme hi. Dele samme hi.
1: Oi.
0: Og vet du ikke når grevlingtimen
2: Mellom 6 og 7.
0: På morgenen?
2: Jeg tenkte egentlig ikke.
1: Det natta. Jeg sier
0: midnatt. Det jo den tida de mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det grevlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til 1.
1: Ja.
2: Jeg tipper ikke, ok, ja nei, ja, morgen, ja.
0: Nei, det kanskje jeg godkjent. Det fra 2:30 til 3:30 på ja. Natta.
1: På natta?
0: Ja, og hva grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja, Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kjønner den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om.